Нұрған кішілі өзінің арзусыны әмәлге ашырыш ұқтыдари барлықығы ішенмейді. Шоңы ұла әзәлдің өзіні реғбәтләндірмейді. Әксіце, халқылық пайта өз-өзіге, мән қылалмай мән, шоңы ұқылмай түш көрмей, мән туғылышымдылы мұшындақ, әр қанч тұрсамы пайдысы ұқ дегендек пасып сөзләні дейш арқылық өзіге бұған ішенчісіні ұқытып қойды. Шоңы білен бірге, өзінің ешірін ұқтыдарыны мұ түшеп қойды. Muvaffaqiyat qazanquchilar ko'p hollarda aktiv ruhiy holatni saqlaydigan hamda o'zini rag'batlantirishga mohir kishilardir. Karnik mundaq degan, o'zini rag'batlantira olmaydigan odamning mayli qobiliyati qanchalik qaltis bo'lib ketsin, u iqtidorsiz odam hisoblanadi. Rag'batlantirish turmushdagi harakatlantirguvchi kuch. U muvaffaqiyat qozonishni umid qiladigan orzudan keladi. Odam muvaffaqiyat qozona olmasa, turmushda iftixorlik tuyg'usi bo'lmaydi. Xizmat va oiladami xoshal qaynoq yasiyat bo'lmaydi. Rag'batlantirishning roli zo'r bo'ladi. U sizni harakat qilishga qoyil qiladi ham turtki bo'ladi. Rag'batlantirish harakatning yiqilg'usi. U sizni uzluksiz harakat energiyasi bilan ta'minlaydi. Yangi xizmatchi bo'lsangiz, har vaqt muvaffaqiyat qozonish orzusi bilan o'zingizni rag'batlantirib tursangiz, qiyinchilikni yengalaydigan, muvaffaqiyat qirg'iqiga yetib bora oladigan yetarli harakatlantirguvchi kuchga ega bo'la olasiz. Rag'batlantirishning kuchi cheksiz, u sizni barlik qiyinchiliklarga yuzlana oladigan jasorat va iqtidorga ega qiladi. Shundoqlar sizni uzil-kesil o'zgarta oladi.